Паяника! Наку я був, як тобай! Ти пока у Бог кажу, що шахукалівати! Буа гігі на тумбуя, га? Буа гігі! Кекундилі? Лая шландині? У гігі на уня на муїл гуганак! Шія? У камігі мум памілля!